0: 精油好咧，我覺得係唔適合噴咁勁嗰啲香水咯。
1: 啊，
0: 我試過去個餐廳咧，嗰、那個人同我哋落單嗰個係比較高級嘅、那個餐廳，我覺得佢噴個香水係太過勁。令到我喝杯水的時候我都聞到它的香水，我真的那杯水是好像有個香水味的香、那個水咯。但是我和個 friend 去，我個 friend 就覺得它那個人很香、所以真的看回每個人的時候和他喜不喜歡，我覺得是真的如果是餐廳不好了，應該格斯培都有這個什麼有一個、經驗啦，應該如果是譬如說吃一些很淡味那些，譬如說吃啲魚生啊嗰啲啊，突然間隔離嗰啲有好勁個香水，咁你嗰食咗嗰個味都俾個香水冚咗，會有呢、這個呢、這個機會係咪啊？
1: 會噶會噶，但反而咧係另外一啲嘅體驗嚟嘅。嗱，有關於喺嗅覺上邊嘅一啲故事咧，我諗我哋可以下一集翻嚟，我再分享多啲，真係有。幾單都是印象非常深刻的。
0: Jadi hari ini kita lagi diskusi soal aroma dan harum-haruman. Jadi salah satunya adalah hidung kita kan indera kita ya. Kalau seandainya hidung yang tajam itu sebenarnya itu juga hal yang baik karena kita bisa mencium dan juga kalau makan juga rasanya lebih bagus, lebih kencang. Tapi kalau seandainya bau-bauan yang tidak menyenangkan itu juga lebih cepat menyerang hidung kita. Nah, di lain pihak kita juga diskusi soal parfum, gimana caranya kita pakai parfum, apa namanya pakai parfum yang pas dan kebanyakan.

0: 到呢啲，我要去到海灘我先聞到噶嘛。
1: 哦、
0: 但香港如果你係維港嗰啲，你有呢啲味嘅，但可能你唔覺，因為你聞慣咗。
1: 好勁啊！我覺得點樣形容空氣嘅味道？我翻去再問下身邊嘅朋友，我哋再之後再討論呢樣嘢。但我覺得係有趣嘅。
0: 但我都知咧，有啲人咧真係係唔中意聞任何啲香味嘅。
1: 哦，
0: 咁就變做係洗衫啊、洗乜嘢啊嗰啲咧，洗頭啊、洗手啊都。盡量不用香味的，你有沒有聽過這些啊，師傅？
1: 無味啊，喜歡？沒有，有些公司是出一些無味的產品的，那可能就真的是一些不喜歡太多添加的朋友咯。
0: 是。
1: 這個真的要考慮埋的，原來有人是不喜歡香味的，那所以可能有時候你甚至噴任何的東西他都未必喜歡，
0: 有些真的不喜歡，有些是因為健康的理由，那就不可以有那麼多的化學物在身上，所以就是全部的香味香料都是避免，
1: 那
0: 就是找回最天然的那些咯。
1: 是、看看感受一下空氣的味道咯，都有味噶。
0: Ya, jadi hari ini kita lagi diskusi soal indera penciuman dan aroma dan bau-bauan. Jadi benar-benar kalau seandainya pakai wangi-wangian, kita juga harus tahu ya pakainya jangan kebanyakan lah, karena sebenarnya kalau wangi-wangian kalau sudah over, jadinya itu jadi bukannya wangi ya, jadinya malah seperti senjata yang keterlaluan yang membuat indera penciumannya itu jadi menderita. Dan juga kita lagi ngomong bahwa ada orang-orang tertentu yang karena alasan kesehatan mungkin atau alasan tidak suka, jadinya itu menghindari semua yang ada baunya dalam produk-produk. Jadi untuk cuci tangan, untuk sampo, semuanya itu juga yang tidak berbau. Jadi memang tergantung selera orang juga.
1: 咁究竟喺收音机旁边嘅你最中意嘅气味又系咩味呢？不妨谂下。咁我哋今集时间差唔多啦，拜拜，贾先生。
0: 拜，贾师傅。